wa mo lo be pe omo se re omo to sise fo to gbowo osu o lo se bayi bayi kawo di bayi kasa wa lo salaye gege bi ile ise olopa se so woni o kan ninu esun yen ti omo yi so o lo sele nigba ti kwangi o wa le deadly kwangi o se o ise yan daada pelu ti mo wo nbi won lo ma oh my god eye ere be pe pi ra pe fe faso ya momo lomo lorun iru apala pala wo. What's up?